0: күчләре Иран заманыга кылынган һәр кандак таҗавузчылыкның мунасып кайтырмы зәрбегә учрайдыганлыгыны белдерде. Хәзер Иранның сөһбәтләшеш планы юк, бәлки мудафиягә көңел бөлүде. Станциямыз мөхбирінің 7 айның 15-ші күні егілішчі, Ирақның шымалыдегі Курд Автоном районының мәргізі Ербилғы жайлашқан Америка консулханысының еқін әтрапи шу күні кәшті ұшқучысыз айырпыланың хөжімі ғочырған. Бұныңдың башқа Куайт шығырсы ішедегі бір Америка әрби базасы әтрапыда партлаш авазы аңланған. Дәсләпкі бағылашты көрістілішчі, Америка армиясының қорал ярақлары бә қадымлары еғір зиян ғочырған.
1: Станциямыз хәбірі. Beijing vaqti 7 ayning 16-chi kuni saharda yaqlashgan Amerika, Kanada, Meksika dunyo longqisi futbol musobaqasining 2-chi maydon yerim hal qilg'ish musobaqasida Argentina komandasi 1-ga qarshi 2 natija bilan England komandasini yengib, hal qilg'ish musobaqasiga kirdi. 7-chi ayning 20-chi kuni Ispaniya komandasi bilan bu navbatlik dunyo longqisi futbol musobaqasining chempionligini talashdi. Hurmatli radio anglovchilar, yuqorida xabarlar anglatdik. Xabarlarimizning diktorlari Zumrat Yasin bilan Abdursul Abdurim, navbatchi muharriri Iminjon Ismoil, nazoratchisi Baxtiyor Turdi.
2: Jahondagi ishlarni bizdan anglang. Markaziy xalq radio stansiyasining Uyg'urcha radiosi.